još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas

koně nech nás pose. Busankama, što dalje od groba, uspućemo spratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tangu raše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tangu raše, doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vrati, u te divne nepovratne dane. Hoću makar

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, vrijeme nam je za pokret, idemo zajedno kroz još jedno jutro na Radio Splitu.
3: Tako je, i ovog jutra je s nama kolega Mario Ilinčić, naš tehnički realizator, tako da ćemo se zajedno muvit kroz ovo jutro, ali za početak samo lagane note. Želimo vam svima jedan ugodan dan uz Radolfija, jednu lipu ljubavnu.

0: E, ovi dani ispred nas bi nam mogli biti vrhunac ljeta u Dalmaciji, barem za nas što smo od fešte, jel tako Luka?
1: Tako je.
0: Evo ideje da s ekipom napustite kopno, maknete se od obveza, gužve, svakodnevice i uputite se direkt za...
1: Hvar.
0: Za Hvar, tako je. I ja se ovog vikenda sprema 74. feštu vina, sve kreće u četvrtak, traje do subote, znači 3 dana u kojima Jelsa postaje definitivno središte Dalmacije. Vino, glazba, domaća hrana, tradicija, natjecanja, ljudi i ona atmosfera zbog koje se zapravo na otok ide. Tamo će se u tim danima predstaviti više od 20 hvarskih vinara uz više od 60 izlagača i proizvođača, pa će stvarno biti prilika za upoznat ono najbolje što Hvar ima za ponudit i sve nekako povezano. I vino, i gastronomija, otok, ljudi, tradicija. To su ti 3 dana. Bez sređivanja, bez šminke, bez parfema, more, spiza, glazba. Top.
1: Možda šlape. Možda. Upitne se.
0: Možda, da.
1: Naravno da će upravo glazba i program dati cijeloj toj priči onu neku dodatnu energiju, jer se tijekom ova 3 dana stvarno svašta događa. Ovako idemo redom. Feštu u četvrtak otvara Klapa More, u petak nastupa legendarni magazin, a subota je rezervirana za Vesnu Pisarović. Čim spomenu Vesnu, hoćeš, je li ti ovo sad dodatni motiv? A? Dodatni motiv.
0: Ima pir, inače bi išla.
1: Inače bi išla.
0: Ovo je meni stvarno nešto što se ne propušta.
1: Tako je. Ima super glazbe, bit će znači i dobre dalmatinske pisme, velikih hitova, plesa, ali naravno nije sve na pozornici. Jelsa će tih dana živjeti na svakom koraku. U Jelšanskoj luci očekuju vas i omiški gusari. Fešta je od vina, pa će naravno biti degustacija vina i domaćih proizvoda. Tu će biti bogata enogastro ponuda. Tu je ono simpatično, kad sam vidio, mi je
0: to moram doživjeti.
1: Znači, tradicionalno natjecanje u penjanju po pršutu. Šta je to?
0: Bili se usudio.
1: Ali što, ne mogu uopće to zamisliti, šta se tu događa.
0: Znaš kako, vidjela sam, ja mislim da je to i u Baškoj Vodi. Stave pršut na vrh čega? Nije kao, kao nekakav...
1: Katiramol.
0: Ja ne znam šta je to. Da. E. I valjda je to nauljeno ili nešto i onda ako dođe do pršuta, osvaja. Meni je to baš baza i ja evo da vidim takvo natjecanje, ja bi se odmah prijavila.
1: Znači evo, to je već postalo jedan od nekih...
0: Da bi se ja zaletila.
1: Oh, pa ti, ne bi pršut, ne bi dočeka jutro. Rekla bi, Vesna jutro donosi kraj, jer bilo bi mu svršeno vrijeme.
0: Do kosti.
1: Tako je. I zato, eto, imate dobru glazbu, dobru atmosferu, penjanje po pršutu, tako da ako još uvijek razmišljate šta ćete ovaj vikend, evo vam jedna lipa ideja, tako da nemojte komplicirati, malo se maknite od svakodnevice, ukrcajte se na trajekt ili po pravac, kao što je Mihaela rekla, Hvar. Nemate se šta misliti, jer se vas čeka s vinom, glazbom, domaćom spizom i atmosferom koja će vas malo posjetiti da ne mora svaki vikend biti ispunjen obavezama i planom.
0: Definitivno, znači od 27. do 29. kolovoza 74. fešta vina u Jelsi, 3 dana za guštanje i druženje. Od svega ovoga mi smo izabrali Vesnu Pisarović da nam malo pusti glas. Jedna lipa pisma, jedna balada. Luka mi je malo popustio. Šta si ti ti, ono, dolje na koljena?
1: Normalno.
0: Klasika. Evo, ipak ide Vesna i ti ne znaš što je ljubav.

0: Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Number nine. Sea of Love. Iggy Pop 705-536-909. Arista Records. Final mix number nine.

0: 13.46 sati minuta, svašta nešto u sreću dana Radio Splita. Kao što sam i ogovarao u eteru, Ivan Bulić i Ićo, lanternista, se neće javiti. Kaj javljaš? Dobar dan.
1: Zdravi bili i veseli.
0: Kako ti nije neugodno, to mi nije jasno. To ne mogu shvatiti nikako.
1: Ba nije, jedan mobitel u kući, drugi vanka, a ja sam kriv i uzao sa sobom.
0: Ti si kriv, dobro. Amo redom, evo. Ti si na Stončici, sad u ovom trenutku, ili tako?
1: Je.
0: I kakva je situacija? Ima li južine, ima li kiše, ima li nautičara? Je li to sadno? Kao se živi?
1: A reka bi da je normalna situacija, jer vidiš, nisu ovo idealan vitar za nautičare i jedrenje, ali ovi nisu valjda hrabri. Tako da nije puno brodova baš na more. A tu mi je brod od firme Svilaja, meni je bauštela tu, mi smo u nekim radovima.
0: Dobro. Jel postoji dalje ona priča o iznajmljivanju apartmana na Svjetionicima?
1: Ajme, nemam ti pojma jel to radi, ne radi. Ja mislim da to ne radi više, da to čeka neka...
0: Bolja
1: nova,
0: vremena.
1: Neka.
0: Bolja vremena.
1: Ili neke nove šeme, ili kako bi već rekao.
0: Dobro, prođu ribari, imali ribe, kažu more je toplo, evo danas smo pričali o tome, stađuni su se promijenili, dakle nema ni onog obora koji je ljeti bio recimo dominantno dostupan, sad je to sve palo, čini mi se.
1: Pa i ove su neke čudne nove vrste, more je toplo, znojiš se dok plivaš. A evo, Halka Lambera mi se ne tuži, prema tome ne znam, onda valjda stari može još uloviti sve.
0: Dobro, evo, ti do Stončice, odnosno vi kao ekipa kad nešto radite, od grada Visa, bez gajete, bez broda, bez neke pasare, to je na noge, tuga je žalost. Ima li veće dinamike preko ljeta, koliko je tebi zapravo ugodnije biti svjetioničar lanternista preko sezone u odnosu na zimu, ili ti je obrnuta priča, ne znam, što te i paš?
1: Pa čuj, ono, ne znam, sezona je postala prenaporna, prije si na lanterni, kaj jedva čeka kad će ti neko doći da ono, popričam s nekim, da mu skuvaš kavu, a sad bi vrate kuva kavu od jutra do mraka, ono, ne znam, turisti napadaju od rane zore, svi bi tu nešto u kući ušli, ja. A ne znam, ono, najlakše mi je zatvorim se unutra dok je ovi udarni, ovi osmi mjeseci to.
0: Dobro, se baviš sa ovim svojim umotvorinama umjetničkim, ribe postoje, se radi.
1: Pa uvijek se rade ribe.
0: Daj, pojasni
1: to
0: ljudima...
1: Se ne lovi, onda se radi.
0: Daj, molim te, pojasni ljudima koji ne znaju. Ti zapravo od naplavina radiš umjetničke tvorevine, cijeli svijet pa. Zapravo je nekako vezao tebe i Stončicu i Vis na taj način.
1: Pa, ne znam, to je ono, što ja znam, bio je prigodan materijal koji bi ovo skupio ka, prvo si ga kupio ka škovate, a onda mi je postao malo vridniji kad sam ga malo počeo obrađivati. Uglavnom to radim, te neke ribe velike, male, već godinama.
0: Ićo,
1: 30 skoro.
0: Evo Ićo, ti si, kažu podaci, javno dostupni, najdugovječniji lanternista u Hrvatskoj. Kako je to moguće? Znaš zašto te to pitan? Zato što si mlađi od mene, pa mi je to nejasno. To me zbunjuje strašno.
1: Ovo, ne znam, ili sam ovo brzo trošio vrijeme, ali ono, rano sam krenio, kad sam bio sam najmlađi u firmu, kad sam došao raditi, jel?
0: Dobro.
1: A sad, ono, znaš, kad pogledaš, nigdje na svijetu, ne znam koliko nas je na Mediteranu, možda bi ima najveći staž trenutno i na Baloti, jel?
0: No.
1: Jel, nema ih puno, a mi ni tako ne provjeri.
0: Sve je išlo u automatiku, da, tako je. Da.
1: A sve na automatiku i čekamo još bolju automatiku neke.
0: Onda neće treba ni robot, robot će vići na škovaci.
1: Sve, ja znam, ono, jel, evo, čita sam da su ovi... Tamo ima da je u Japanu šta je robot pobjedio je Huseina Bolta, trčao je brže od njega na 100 metri. Da ćemo se čuditi. Da, isto,
0: nema čuđenja. A sad jedno, vidi ovo, jedno pitanje za kraj razgovora vezano je uz sljedeću situaciju. Dakle, je li najdugovječniji lanternistu na Jadranu nedostaju pujanke?
1: Sučidar, misliš, kako se...
0: A, to ti je sve, to je sve blizu, ali.
1: Nije, to je isto nikad.
0: Nećemo tako nisko igrati, jel to?
1: A, mislim.
0: Dobro.
1: Ja znam, da, i Sučidar, i svi splitski kvartovi, i isto fale.
0: Dobro.
1: Pa ih ono, redovno i obiđen.
0: Dobro, ali ti kad imaš smjenu, kad imaš kontra smjenu, ti si u Visu, tako, ne ideš u...
1: Da, jasno, ja na Visu, odmetni, ja sam.
0: Dobro. Puše Južina, Ićo, hvala ti lipa, tvoj dan je, rekao bih, specifičan, poseban. Kaže, pjesma Mladih batala, da bi dan treba trajat 48 sati, tebe tvoj bi treba trajat koliko? 100 sati, najmanje.
1: Je
0: ovo Južina puše, šta puše ovo?
1: A puše, jugo isto, je li jugo pravo? Nešto će tu biti, ali neće nas nevera da kačit, neće smoći.
0: Dobro.
1: Nismo te sreći.
0: Mi te pozdravljamo sa sigurnog prostora i budi dobar i pozdravi sve nautičare. Može, hvala ti.
1: Također, pozdrav.
0: Pozdrav, živija, Bog, svako dobro.
1: Bog.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Imat ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite.
2: Poštovani Mladen, ja fonogram sam po struci inženjer stočar. Pa bi samo stavio jedno stavno pitanje. Kad idemo sad probati zadnjih par godina, zemlja nam se jako zagrijava.
1: Da.
2: I to nije normalno. E, sad me zanima jedna stvar, kolegica koja je s vama je